0: Na leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Shure iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero.
2: Tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
2: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
2: Biashara hii labda tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
2: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi na bosi wangu 2011. Mpaka sasa hivi nipo. Nipo naye na kwa maana yake.
2: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madela haya, suruali, perfume, sabuni, viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
2: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa hapa Shughuli. Wanatoka hapa Shughuli na mapo wanakuja mapolini polini humu wanakuja, wanajua pale nauza kitu fulani, wanakuja kununua. Ndio hiyo.
2: Kama magauni kama haya mnauza shilingi ngapi?
1: 1700 mpaka 1500.

0: Na wateja wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua hivyo hivyo. Ziwa Sazoea. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwa nikwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa. Na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
0: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu. Yamepungua pungua hapa.
0: Yalichukuliwa.
1: Yamechukuliwa, yamenuliwa.
0: Na wanawake wa wilaya hii ya Shuhure laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shuhure hawa wengi Uislamu na bamu ndo madela. Wengi wanapenda kuvaa suruali, si nini, ni mavestido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio kujiheshimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
0: Tunaona hapa Shuhure hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
1: Biashara hiyo tunakuwa maana naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hiyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
0: Kwa hiyo biashara mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa.
1: Unachukuliwa tu uwe na hela tu. Mzigo wa maana na wateja unakuepo nayo.
0: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa, labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
1: 6,000, 5,000, 4,000.
0: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
1: Ndipo ipo biashara, lakini uwe na mali. Sipokuepo na mali hapa, mali yako ya zamani, watu hawanui, wanaenda sehemu yokuepo mali. Lakini kuepo na hela tu kijaza mzigo. Wanauza.
0: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua. Wananunua hiyo shazoea. Wananunua.
0: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako wewe, umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa. Biashara iko vipi kwako?
1: Biashara hiyo kidogo kidogo sababu ukichelewa inshallah kupagia nani hao. Afanya kazi yao ndo biashara inakuwepo ngumu. Na umu polini polini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao, wakitoka mapoli zako wakija huku, na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huku kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mayo wao, wanapata, wanakuja kununua wakipata hela.
0: Na hapa biashara yako unafungua sanga?
1: Nafungua sezora, nafunga ashvinti.
0: Na kwa siku unaweza kuuza kama shingapi?
1: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, siku nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani.
0: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
1: Mimi?
0: Hamna,
1: sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko nanunua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi nanunua nyanya pale, vitunguu maji natia kule nyumbani sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
0: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
1: Anauza dagaa, sijui nini, vitu vidogo vidogo pale, mafuta.
0: Na hizo nyanya hapa zinalimwa wapi?
1: Hapa hapa Shuhure.
0: Na nikiangalia barabarani huku naona bodaboda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
1: Watu wafanya wa polini, sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini nini. Pikipiki sikuizi ndo magari makubwa. Hatu naenda wapi, popote na kupeleka. Uwe na hela tu. Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua na Mapa mpaka Metoro wanafika, mpaka Mtepweshi si wapi na Munu Meluku wanafika.
0: Na tunataka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili. Labda mzunguko wa biashara uko vipi? Kwa sababu hapa ni njia kubwa.
1: Hapa Shuhure biashara inafanyika. Na biashara ipo. Sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza. Wanalala tu mashuleni. Ndio tunapata tabu huku. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu. Hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu hajanipa. Hela ya kupata siwa kuna magari siwa nini nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tunakomaa.
0: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga labda kwenye machimbo.
1: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
0: Na mzunguko wa biashara tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
1: Biashara zipo. Mpaka mapolini huko maduka yapo, vitu za wahindi hizo. wananua watu hapa ntu kenta zima ziko wao wanapeka kwa polini humu nakataa kwa huko mpaka meloko na munu huko wanaenda paka ukua huko zipo maduka mapolini paka mazeze huko lakini mazeze kule hawategemei sana sababu hao watu ndio njia yao ndio maana
0: na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure
1: kila biashara tu wanafanya kula kula hao vitu za kula hizo ndio siseme wanafanya biashara na watu washajua kuvaa ndio wananua sana munguo makodoro si nini mapikipiki tunafanya biashara makodoro wananunua makitanda si nini nini vitu vingi tu wananunua za kutumia nyumbani mavideo wasomali ndio maana hapo wengi hapo wanauza
0: kama kijana unajisikiaje kufanya kazi kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa hataki kufanya kazi wanaiba lakini tunaona wewe ni kijana umesema uko hapa tokea uko mdogo
1: mimi nilikuwa napepa tu magilo barabarani ni jamaa huyu akanichukua kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa anaitwa Mchepa sasa hivi sijui iko ni wala huko nikafanya kazi na yeye baadaye wakazulumiana na bosi wangu ndio yule pale aondoka akazulumu mwenzake tukabaki hapa bila kitu tukaanza upya na yeye bosi wangu akaenda Tanzania akarudi akakoma mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa na miaka 14 na yeye tangu nimeanza kufanya kazi.
0: Na umefanya kazi una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako.
1: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanyakazi. Alilichukua kama mtu au kwa nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Kuna kulipwa, kuna nini? Kwa ananunulia nguo. Baadaye nikakundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa
0: kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
1: Vitu za kula tu nyumbani. Nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za tu za kula kula. Ndio nazipenda mimi.
0: Ndio biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii.
1: Nifungua nikijenga baraka zangu hivi. Nikifungua vitu kama hizo mbele huko kiendelea kama niko vizuri na nunua friji yangu pale natia makaa power si nini ndo nazipenda mimi.
0: Na tumeona hapa magari mengi yanapita pia ni stendi. Hujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
1: Chakula kama hotelini?
0: Kama hoteli ndio.
1: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu na yeye ameondoka mienda Newala. Nilikuwa jirani humu nafanya kazi humu. Njoo nisaidie hapa tengeneza chips hapa na nitengenezea. Na kwa jikoni huko napika pika sababu nimeanza kukaa na yeye zamani kwa watu wawili tu kabla yeye hajaoa. Mbishi wa kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kaenda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia dogo siyo hela mizulumu hapa hajafika. Na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama kama amepoteza hela yangu nashukuru ndio hivyo sister.
0: Na tulitaka kufahamu umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na hotel. Kibanda hoteli yeah. Anauza chipsi hapo yeah. Sehemu ya pili na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa yeah. Alikuwa anauza nini yule wa kwanza aloenda Newala?
1: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma, vitu vingine tu vidogo vidogo. Alikuwa na majuisi alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza yeye mtu wa Newala.
0: Na alikufundisha?
1: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani usiku nalala hapa hapa. Hey Steve unafanya nini hapo? Tengeneza chipsi hapo. Ah Steve fanya hivi. Maka akachukua kuku hizo katakata hivi, chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyo aliyo, funika. Kesho asubuhi kuchoma.
0: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Labda akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii labda fanya biashara, uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
1: Ndio, lakini namwaga bosi wangu namwambia mimi hapa nimeanza kufanya kazi zamani na mimi hapa nataka niwe ya kwangu nianze kufanya biashara. Familia kule imetokea ametoa hela akanisaidia nikafanye kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
0: Kama atakubalia unaenda.
1: Akinikubalia naenda. Sasa hapa mimi sina hela na kwa maana watoto wangu hawa basi na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba sasa hivi hapa mwali kabisa.
0: Mkubwa.
1: Mkubwa. labda ataweza kufanya biashara na yeye.
0: Na vijana wa Shuhure ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
1: Biashara kama hizi pale, anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi, ulembo, lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
0: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo, urembo, vipodozi, wanavitoa wapi?
1: Wananunua hapa hapa hawa mastranger wa Kinea hao. Watanzania wanangadi ngadi hawa wanaenda kuchukua bongo ndio wananunua naye.
0: Hamna wafanyabiashara wanaochukua vitu na Mpula kwa sababu na Mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
1: Aliyokuwa na uwezo anaenda na Mpula. Wasoko na uwezo ndio wananunua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Maginia wanampo nani maginia ndio wananunua na Mpula wanaleta hapa. Wengine wanangadi ngadi ndio wanaenda kuchukua Tanzania wanaleta hapa na wanauza.
0: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi kwa sababu tunaona wewe ni kijana lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
1: Mimi marafiki zangu wote logo naitembea naye wote walevi, wengine wezi. Naambia sisi wanadamu sisifai hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate, utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe, kufa na kufa, lakini ukiweza ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu nitakula. Nasema ah Steva sio napata hela. Ah Steva mimi naweza kukomaa sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa si nini. Nakomaa. Anaenda kapike. Nini sidharau sidharau kazi. Nini hapa nadharau kazi. Nikipata nani sayi naenda kunywa pombe. Lakini sio hivyo maisha hivyo. Wewe fala si nini? Sasa mimi wananiambia wewe chao chii sababu wananiambia pale nauza nyanya, kile wangu anaishi vizuri na mimi naoga. Nikipata sen kwangu mimi nyingi nanunua kapao pale, nanunua nakula kule na watoto wangu nyumbani na watoto watatu.
0: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu? Licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuwatia moyo waendelee kufanya kazi?
1: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni kama una hela, muende machimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si sababu.
2: Katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Uhali gani msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka wabweri wa afya. Karibu katika kipindi chako ukipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wasanii wa jimbo hili wanavyofanya shughuli zao mbalimbali za kujitafutia maisha. Katika kipindi chetu cha leo tutaangazia juu ya utengenezaji wa mageti, shughuli ambayo inafanywa na mafundi kadhaa wa hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Makungial Junior. Karibu uungane nami ndani ya dakika 15 za kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema.

0: Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, na tutazungumza na msanii ofundi mtaalamu wa kutengeneza mageti. Katika mahojiano ya Radio Mozambiki katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii, mtaalamu huyo ametueleza kuwa kazi hiyo amefundishwa na baba yake mlezi ambaye kwa jina anaitwa Manjeda, kabla ya kwenda shule ya ufundi stadi iliyopo hapa Pemba ya FPLAC, ambako amehitimu na kupata cheti ya taaluma hiyo. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Kwa majina Ali Selemani.
2: Ali Selemani.
1: Yeah.
2: Nakuona hapa na shule hii ya uchomeaji. Hebu tueleze na wasikilizaji wetu wanataka kufahamu kazi hii, wapi mjifunza na nani kakufundisha?
1: Kazi nimefunzwa na mzee wangu. Na mzee wangu mmoja anaitwa Manjeda, yule baba yangu. Sio baba kunizaa, ni baba kunilea. Tumekutana ukubwani.
2: Okay.
1: Akaamua kunisaidia kikazi. Kanifundisha kazi hadi nashukuru hadi sasa hivi kazi inaendelea, kanacheo kipaji.
2: Ndio.
1: Na mimi naendeleza sasa hivi.
2: Kuna wataalamu wengi ambao shule ya uchomeaji kitu kama hicho wanakwenda shule ya ufundi na kuweza kupata diploma na hatimaye kuweza kupaishwa. Kwa hiyo sehemu hiyo ungetaka utuweke wazi.
1: Mimi sema shule kule kwenye kusomea kazi hiyo, nimeenda kwa muda baadaye nishamaliza kazi, kujua kazi nikaenda kusomea kutupata kutuchukua nini vitambulisho vile kwa baadaye nisaidie. Vitambulisho vyote ninavyo vya kutosha kwa kazi. Hata kama leo nikipata kazi kwenye kampuni, vitambulisho ninavyo kufanya kazi, ila sijabahatika kupata kazi kwenye kampuni. Kimpupu mdogo mdogo siku zinaenda, kama kanisaidia.
2: Labda ni shule gani ya ufundi ambayo umeweza kwenda na hatimaye kuweza kuhitimisha na hatimaye kupata certificate kwa niaba ya utendaji wa kazi zako?
1: Ani pale kuna shule ani pale ndio mshana ani mani moyo tunasomea.
2: NFP.
1: Nikasomea moyo. Nikagusa nini, nikapata nini kia kitu tambulisho na nyumbani. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Yeah. Naam, tingia umeanza shughuli zako hizi za uchomeaji. Labda kuna matatizo gani ambayo unakabiliana nayo?
1: Matatizo mengi. Ni kazi zetu hizi ni kupata kazi za maana. Yaani unaweza kupata kazi za kawaida kawaida, unapata chochote kitu kujisaidia maisha. Ila kupata kazi za maana ya kusema kazi ya kupata, yaani kujiendeleza maisha, inakuwa shida sana. Yaani hata kama unaweza kupata kazi kubwa kwa mtu kama boss kutana naye, yani ni kwa adimu sana kutana na boss mtu kwa kulipa kipato kile kinaweza kukusaidia baadaye. Unaweza kupata chochote kitu kidogo kawaida kama angalia na mimi na vijana wengi, sio kama wote na waminilipo kufundisha kazi, ila tunasaidiana. Na mimi nikipata chochote kitu na wagawia kidogo kidogo kidogo siku zinaenda. Ila ni changamoto sana kubwa kikazi. Haya, kupata kazi zamani shida. Yaani hadi sasa hivi unapata kazi inabidi mtafute mgani uone mtu wa karibu, anajua, anajua na watu wengi wenye wanafanya kazi kwenye kampuni serikalini, connection inatakiwa kama hiyo. Kama sisi wengine hatuna connection tunaishi.
2: Sawa, labda tuangalie katika utendaji wako wa kazi zako katika kuhitimu. Maana yake kuna section mbalimbali. Kuna mwingine anakuwa mtaalamu sana masuala ya uchomeaji, kuna mwingine anakuwa mtaalamu. Labda ni kitu gani ambacho umejifundisha zaidi na umebobea zaidi katika fani hii hapa?
1: Ah, mimi bro mageti.
2: Mageti.
1: Ah, mageti mimi nashukuru sana.
2: Nachomea
1: vizuri. Mageti, madirisha. Lakini sana mimi mwenyewe napenda sana ni mageti. Na mimi kazi nitoka zamani wakati nilikuwa mdogo nilikuwa naipenda sana. Muda wa kujua kazi nilishukuru sana. Maana kazi yenyewe ni kunahitaji sana sana kwa nguvu hadi kuijua. Hadi leo hapa najua. Nashukuru sana. Na kazi ya mageti mimi napenda sana. Kazi ya mageti mimi mwenyewe najiamini. Na mtu akinikabidhi kazi yake inabidi anikabidhi kwa moyo mmoja na ahakikishe kinachofanya siwezi kukosea.
2: Kwa hiyo kuna kitu ambacho mimi pia nataka ni kielewe na wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Geti tunaona michoro mingi sana. Mnatumiaje?
1: Ile inategemea. Wana geti kuna tofauti. Kuna michoro inakuja kabisa na bati lake. Yaani bati ishaandika michoro. Kuna ya kawaida kuja tu bati wewe unachora mwenyewe. Na inategemea na sample mtu anataka. Maana unaweza kutumia bati na maua. Na unaweza kutumia box fulani tu kwa ajili ya kupendezesha zaidi. Inategemea. Maana hata nikisema inafanya fanyaji pale nitakuwa ugumu mtu kumwelekeza hivi. Ila inategemea kwa mtu mcholo jinsi anaohitaji, anataka mcholo gani. Nasema inabidi utumie kama utumie akili ujue kitu nitoa kitu gani hapa mwenyewe hata apende. Kitu kitu kizuri. Zaidi hata wengine wakiona wavutiwe na kazi yako.
2: Na mpenzi msikilizaji, tunaendelea kuzungumza hapa na mtaalamu huyu wa kutengeneza mageti kama ulivyoweza kumsikia akizungumza nasi katika mahojiano yetu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Labda tangu umeanza kufanya kazi hii, faida zake ni zipi hasa?
1: Faida zake, sema kweli, nashukuru, nashukuru faida, faida na nayo faida kidogo, maana mimi na ndugu zangu na mamangu, familia zetu sio hatuna hali kama ile. Hali yetu ya chini sana. Sisi chote tunachopata kile, mimi sana nasimamia ndugu zangu wasomesha na wazangu wasaidia kijijini huko. Maana kuna ndugu zangu wote hali ya chini. Sasa nikipata chochote kitu nawasaidia, maana kuna ndugu zangu kama wanne hivi. Wote wanasomesha na nyumba hizo nakaa na mjuu mambo mjini. Wanatakiwa kukodi na kula kila siku na masomo, shuleni kila kitu tunategemea mtu mmoja. Mimi nashukuru, yani nashukuru sana kwa sasa hivi chochote ninachopata hicho. Kwa sababu nawasaidia wenzangu wale kwa ajili kesho na kesho kutwa, wao wasaidia watu wengine. Mimi hata sasa hivi nisipate chochote ila ninahitaji hao wale kwa nyuma yangu ni wasupport sana, niwasaidie sana. Mimi kama katoa mtu akajitoa mtu akanisaidia kwa kazi, sijifunza kazi najua. Na mimi nataka niwasupport ndugu zangu wasome, hata kama sio kazi hiyo watafute kazi yoyote ya kesho na kesho kutwa, na hiyo iwasaidie familia zetu. Watu gumboko watu toko kwenye umaskini.
2: Okay. Ndoto zako ni zipi?
1: Ndoto zangu sema kweli, ndoto zangu napenda sana nipate chochote kitu, niwe na watu kama wengi tu kuwasaidia. Yaani ndoto zangu mimi yani nipate chochote kitu, hata sio cha maana kiasi kidogo, ila cha kuwasaidia watu wengine. Niona na watu. Yaani hata kama sema kufupi, hata kama ningeona uwezo ningetafuta hata sehemu jenga mjengo kuachukua watu wengine sijuweza watu
2: yani kama
1: ofisi plan ya kusaidiana, yani watoke watu wengine watusaidie na sisi, na mimi niwe mmoja pale kuwasaidia watu wengine. Yule ndio anahitaji kumsaidia atusaidie, maana mimi nishaona watu wengi sana wajua, kuna maana mimi nishaishi Msimbwa, yani kuna watu wengi wale kutoka kule kwenye kimbia vita, kuna wengine wanaisha maisha mabaya kabisa, maisha hata mwenyewe ukiona hata utabagani ukiangalia mwenyewe unakaa unaona huruma. Naomba sana uwezo ukiruhusu, ikipata chote kitu sitaki vitu vingi, nataka niwasaidie tu watu usijiweze.
2: Hili tukamilishe tu kipindi chetu hiki cha sanaa hii, shughuli zako ili watu wakupate, unapatikana kwa namba ipi?
1: Namba yangu ni 86 111 30 59. 86 111 30 59.
0: Huyo alikuwa Ali Selemani, fundi mtaalamu wa kutengeneza mageti, akizungumza nasi namna alivyofanikiwa kupata fani hiyo ambapo kwa sasa inampatia riziki. Lakini haitoshi, ametujuza vile vile kwamba kama angelikuwa na uwezo angefungua karakana ndogo kwa ajili ya kuwafundisha raia wengine fani hiyo.

0: Lakini kabla ya kutamatisha kipindi chetu, ndugu Ali Selemani aliacha ujumbe kwa vijana ambao wanapenda kudhurura ovyo mjini na vijijini. Ali anaacha ujumbe ufuatao.
1: Waache tabia hiyo. Wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yote kwa ajili, kama mjini haiwezi mtu kukaa hivi. Mwisho utafika muda utakuja kuiba, maana utatamani cha watu. Na mtamwona mtu akapendeza na wewe unataka kupendeza, hauna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Waache kuzuazua, watafute kazi yoyote. Hata kazi kutafuta mtu wa mafundi, kutafundi kule anajenga. Wewe unaweza kumomba msaada, unamsaidia, msaidie hapa. Mimi nifanye kazi yote nipate chochote kitu. Wasipende kuzuazua tu bila kazi. Siwezi kusema hawataka kufanya kazi. Kama mtu anafanya utakufa kazi. Ila kuna wengine wanaleta sana ubisho mbele kuliko kujitafutia, kujuma kesho nisaidie, baadaye nisaidie. Niepuke mambo kuombaomba watu.
0: Msikizaji, kwa ujumbe usemao waache tabia hiyo, wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yoyote. Kama mjini haiwezekani mtu kukaa hivi hivi. Mwisho utafikia muda wa kuja kuiba, maana utatamani cha mtu na utamuona mtu kupendeza na wewe unataka upendeze na huna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Tupate burudani ya muziki.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.